kääridega. Villastund, puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb